0: Obao mionto miato Ghana to mionto miato Toria vivi ma mionto miato Obao miroto toria Angono miningono Anyichie kore joweji Obao miroto toria Jigbodi bobobo Enya benis ntonchi akpenami
1: You know, Vinyalolo, Nyefonkwenyu, Reverend Brother Stephen Domelevo, SVD, Madonna,
2: Happy FM, 98.9.
1: Dawonasia, and Edona Jijonam, Ejebe, Nana Madonna, Nku, Mianto, Miafo, How, Yenemake, Miavio, Halati Asre, Yuahawa, Chikle, Akbena, Uhajawagba, Hila, Donku, Jibodi, Bobo, Bofer, How, Memedagbe, the Siade, Blokosiragbe.
3: Yo, epetuko, midoto, toria, toria, wokanami.
4: Ne toria kwazi no, epetuko, dokufula nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany elaba oloko joko pe jega gamo bo pe ka ga ke ga je pe pe gamo bo brekete gbe vivi na ngono ngono to de gbe glin no ganga ga ka gbo hu gbo pople to bo yeye de gbe gbe joro gba sivia sivio di hezo si ga ho ti butu butu butu pe vio le toji
5: ei todia ei todia ei todia interview ovi anyi chiko de joweji jigbori bobobo todia de podeji
6: ogidi gobo ogidi gobo me pima pro joro kan toto de nyanya kan toto de nyanya udon goma nya shiwu ashiwu ntola magba todia obu ntola magba gbona todia abala mi jo